Issellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Niġu għal-marġ tal-lum u min-CD moddija li namlaħabib ta' għanna ġim kutajjar pa' il-lum għazirtilkom il-marġ Glorious City, miktub Mr. Mast Paul Schembri, il-li sejjer jidderieġi il-banda Sant'Andrija taħalluqa u għastess.

0: qarim l-Evangelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesù telaq l-entiru Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajja u tgħid: Ħenna għalija mulej, bin David, binti għandha fija xitan madura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh jgħidulu: Eħles minna, għax ġejja tajja twarajna. Immu qalilhom: Ma ġejġ b'għut ħlif qannaġġ li jintilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet, xteħtet quddiemu qaltlu: Enni mulej, u weġiba, mhux sewa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixtħu l-ġriwi? Ekku mulej, qaltlu, iżda l-ġriwi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesù qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fiqet. Il-kelma tal-mulej
1: tifhir lilek Kristu.
0: Fil-mixja li qegħdin nagħmlu f'dawn il-meditazzjonijiet, il-Vanġelu ta' San Matteo f'dan l-20 ħadd matul is-sena qed jippreżenta lil Ġesù m'għallem, Ġesù li jfejjaq. Ġesù li qed jiġi avviċinat minn mara li hija Kananija, jgħidilna l-Vanġelu, jiġifieri xi ħadd li mhux parti mill-poplu magħżul, mhux parti mill-poplu Ludi. Jolqotni lili personalment l-ewwel atteġġjament ta' Ġesù meta din il-mara tajt: Ġesù bin David, ikollok ħnina, qed tiġbidlu l-attenzjoni, qed titlob għal xi ħadd ieħor, u l-Vanġelu jgħid: Ġesù ma kellimiex. Kemm drabi aħna nħossuna barranin nkunu qegħdin nitolbu u ngħidu qed nitlob u m'inhiex naqla. U hemmhekk ninduna li m'għandix perseveranza, tant li din il-mara komplett ma triq tajjat. U d-dixxipli jgħidu: Eħles minna, ara kif tagħmel talq il-ħalqa. Imma lil Ġesù tkompli titolbu b'insistenza, tant li tgħidlu illi anke aħna n-nies li ma nagħmlux parti mill-poplu Ludi, aħna wkoll jixraq li nduqu mill-fejqan, mill-ikel, mit-tagħlim, mis-saħħa li inti tagħtina u Ġesù. Biraġun Ġesù jgħid: Mara, il-fidi tiegħek kbira. Ejjew inħalluh lil Ġesù llum idur lejna u jħares lejna perseveranza. Jarana ma naqtux qalbna mal-ewwel diffikultajiet, għax miegħu mhux kif tibda, imma kif tispiċċa. Ma Alla mhux kif tibda, imma kif tispiċċa. Il-perseveranza fit-talb tiegħi, il-perseveranza kull meta mmur il-qudies biex nitlob, il-perseveranza fl-imħabba lejn marti, lejn żewġi, fil-fedeltà, fiż-żwieġ, fil-familja, il-perseveranza fir-rispett tal-ulied lejn il-ġenituri, il-ġenituri lejn l-ulied, il-perseveranza. Mulej, inti lili ma titlaqnix waħdi. Mulej, inti lili tibqa' tħobni anke meta noffendik, tibqa' tiġri warajja, tibqa' tfittixni biex ma nintilefx. Għamel jiena wkoll ma naqtax qalbi mal-ewwel ftit mal-temp, ma naqtax qalbi waqt il-prova, imma nibqa' marbut miegħek u ngħidlek: Ġesù bin David, ħenna għalija. Ħallini nħares lejk u tgħidli: Il-fidi tiegħek hija kbira. U jien nitolbok enni mulej fin-nuqqas ta' fidi tiegħi. Amen.

0: újra nézve a vízika komunikám. Én fakrókom, illi kulnát a szépt, fit a pelet a San Paul, de nincsen a Máltit a Parkville, ikon nem udész a Bill Malti, fisszitta a szélazsia. Kul hát misztéden, bici a tenni.
1: Il membri nisat al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fisciar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, kurtini tnei tashar, missia sassatein tawaran of senar. Kulħat huwa mistieden. Miriam Belli Superiura.
2: St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Sant'Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Teħusem il-banda Alchemy u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Maria Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Maria illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-sitta u kwart ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti u bl-Ingliż fis-sitta u nofs, ikun hemm ir-reġa tar-Rużarju u fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudiesa solenni. Akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir wara l-qudisa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-lido u Marċi Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez li huwa l-Isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart, jekk it-temp jippermetti, ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Maria, akkompanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għall-beħ. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0407 816 603 jew 9314 42 31. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Paul, bat jgħidilna li għal-festa ta' Santa Maria Assunta fil-Kappella ta' San Paul f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija jkun hemm Rużarju u fis-sitta u disa ta' Santa Maria Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-festa ta' Santa Maria se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċissjoni fejn jingħati r-Rużarju udisa solenni u barca sacramentali. Cemplu, 0 erba u etminia, hamsat lita 0000. Il Maltese Association Hobsons Bay et organizzau Family Dance na recept 22 ta' Awwissu fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu x-xorb magħhom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħarsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru. Fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni ħodu kikratejja u kafe mal-ħbieb.

0: Serie B, si stavi attento al di in là. A care formazioni c'è in più? 04, 09, 96, 19, 28. Illum għanna puntata oħra tal romanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjaw għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giglio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-romanz għalina. Grazzi li Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-romanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-romanz id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblicazioni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Tislima l-issemmija tal-romanz una tutti twila lejn is-silta li għaddiet. Karlu ma ridx jiltaqa' mal-ħaddiema Maltin u fl-aħħar qatagħha li mill-indirizz tal-ittra ta' missieru imur ifittxu. Min hemm u min hawn Karlu sab u raħ ma tifel ta' xi 10 snin. Missieru daħal fl-appartament u aktar tard ħareġ ma' mara u tifla oħra. Riġarhom deħlin bix-xirja u missieru mar fil-ħanut tax-xorb li kienu semmewlu l-ewwel irġiel Maltin. Darba Karlu mar f'dak il-ħanut war nofsinhar u sar jaf li Leonardo kien jaħdem fit-tarzna tal-Ispanjoli. Staqsa lil dak tal-ħanut li ma stazzjon rid jieħu għat-tarzna, iżda dak ma kienx jaf. Qatagħha li jitlob lajnuna ta' Alessandra biex sa fl-aħħar ikun jista' jiltaqa' ma' missieru.

Fifti tim, permezz tal-ħabiba Alessandra, Karlu sar jaf dak kollu li kellu bżonn u kif kellu jasal sat-tarsna tal-Ispanjoli. It-tektik f'moħħu kien minn jum għal jum dejjem qiegħed jiżdied, u bħal wieħed li rid itemm missjoni, beda jfassal f'moħħu kif kellu jitkellem dakinhar li jiltaqa' wiċċ b'wiċċ ma' missieru. Kien jaf li dan ma kienx sejjer jilqgħu bit-tajjeb u x'aktar ukoll illi malli jarfu kien jiddeċiedi li ma jkellmux. Għodwa waħda, Karlu bakkar ferm kmieni u mal-erba ta' filgħodu kien fit-triqtu lejn il-posta x-xogħol ta' Leonardo biex ikun jista' jara fejn kellu jistennieh meta jasal il-waqt. Rid jara bajnejh kemm nies ikun hemm għaddejjin fil-ħinijiet ta' filgħodu. Malli waqaf fl-istazzjon baqa' fuq l-istess livell u wara li qasam għan-naħa l-oħra niżel taraġġ twil li kien iwassal għat-triq taħt il-linji tal-ferrovija. U beda miexi lej direzzjoni li kienet tatu Alessandra. Madam xwis li ma lemax id-dawl tal-fanal li kienem fid-daħla tal-port, baqa miexi fid-dlam, dejjem isegwi dan il-fanal sakemm qabad it-trejqa li kienet twassal lejn il-bib kbir tat-tarzna. Trejqa twila ħafna bl-art tagħha kollha żrar oħxon. Fuqnaħa minnhom kien hemm ħajtoli madwar żewġ sulari b'bankina taħtu. U fuq in-naħa l-oħra kien hemm bħal faxxa wiesa li fuqha ma kinux jgħaddu nies bil-mixi, u din fit-tul kollu tagħha kienet twassal sal-ilma jintem biż-żjut li kienu joħorġu mill-vapuri u opri oħra tal-baħar. Induna li bejn l-istazzjon u t-tarzna kien hemm madwar 20 minuta mixi, u tista' tgħid li l-mixja kollha kienet imwarba mit-toroq prinċipali l-oħra li kien hemm fuq dik ix-xaqliba tal-belt. Ħares il-fuq lejn il-ferxa kollha u fil-bozza ta' jara l-bini kummerċjali b'dawk it-toroq twal u dritti li kienu jdawru dik il-parti tal-belt. Ra kemm it-tarsna kienet imwarba mill-kumplament tal-belt u dan għalih kien dak li kien qiegħed jistenna. L-intejjen ta' tħaħen daħlulu fim nifsejħ u dik is-Swidija.

0: jitafaħam maħruq, imwahlam għal-ħitan u mal-art, kienet tabilħaq tagħmel dak l-ambjent ikrah. Ukoll f'dak il-ħin fejn id-dlam kont taqta' b'sikkina, aħseb wara fid-dawl tal-jum. Għata l-ħin twili fil-kollox bdejh fil-bwiet bħal wieħed li kien qiegħed ikejjel bajnejh kull pass li jagħmel. Ħassu mdejjaq u stkerraħ dak il-post mill-ewwel dera tiegħu. Ma kienx imdorri f'dawk il-postijiet hekk maħmuġin, u l-qasam fejn kien jaħdem kien għalih bħal ġenna tal-art, f'dak il-kwiet, u mdawwar biss bin-natura. Imbagħad mexa biċċalura, lejn it-triq li kienet twassal għall-istazzjon u ntefa' f'wesa li fiha kien hemm ħafna affarijiet relatati mal-ermiġġi tal-opri tal-baħar u li mir-rieħa wieħed kien jinduna mill-ewwel li l-post kien iservi bħala latrina għal dawk li kienu jgħaddu minn hemm. Kien hemm salt twavel tal-injam tal-aħmar, u Karlu daħal idur warajhom biex jara x'kien hemm. Raħ ħafna ħbula ħoxnin u merrin biż-żmien. Biċċiet tal-ħadid imsaddad bl-ilma mielaħ u kollha bil-ganċ fit-tarf li aktarx kienu jintużaw biex bihom itellaw il-ħbula tal-mażri mill-ilma. Kien hemm ukoll madwar tużana dgħajja żgħar li bihom kienu jmorru mix-xazza fuq l-opri l-kbar li jkunu marbutin il-barra. Ħareġ l-arloġġ mill-but u ra li kienu saru ftit iktar mill-ħamsa u nofs. Baqa' fejn kien, kważi mrekken wara dak is-salt injam u madamx wisq ma beda jisma' l-passi tan-nies resqin lejn in-naħa ta' fejn kienu. Dak kien is-sinjal illi kienu bdew jaslu dawk il-ħaddiema li kellhom jibdew ix-xogħol tagħhom fis-sitta. Kollha ġejjin mid-direzzjoni tal-istazzjoni. In-nota li daw in-nies kienu kollha waħedhom jew tnejn tnejn, kultant tara xi wieħed bil-fanal f'idu. Nies blat u kollha brashom mazza lejn l-art jaġlu lejn il-post tax-xogħol. Karlu beda jipprova jifli lil kull min kien għaddej, jara jekk jara fil-missieru imqar mill-mixja tiegħu li issa kien dra sewwa. Iżda billi kien id-dlam u l-fanal tal-port kien jitfaddawl tiegħu lejn il-baħar biss, ma seta' jara xejn. Għad fejn kien sakemm saru sitta neqsin ftit minuti. Meta ra li fit-trejqa ma kienx għad baqa nies fiha, telaq lejn l-istazzjoni, jaħseb kif kellu jsib lill-missieru fost daqs dawk nies. Ħaseb li biex jirnexxielu jagħmel dan, l-unika soluzzjoni kienet dik illi kellu jistennieh fl-istazzjoni u jimxi warajh sat-triq illi twassal lejn it-Tarzna. Ġera lura lejn il-qasam biex jilħaq jasal fil-ħin qabel tluħ ix-xemx, u appena wasal, ħaftit kafe, u wara li rabat wara daru basket tal-ġilda b'xi għodda tal-idejn, ħataf waħda mir-roti li kellhom u telaq jaqdef għal waħda mill-biċċiet il-kbar tas-siġar madwar 10 minuti l-bogħod. Tefa' kollox għalkien ta' ħajt, u għad bil-qiegħda jaħseb fuq dak li raf dik l-għodwa fil-mawra tiegħu lejn it-Tarzna. Issa kien sab dak kollu li kellu bżonn. L-missieru seta' jaffrontah fit-triqtu lejn il-post tax-xogħol. Ftit żmien ieħor xtaq sakemm tibda dik il-kefrija tax-xitwa fejn l-odwiet imdalma flimkien mal-kesħa qalila li kienet taqa' madwar il-port ma kienux iħallu nies jiġru l-għawnu lin bla bżonn. Matluq ta' żagħżugħ Karlu mingħajr twelidu, Ommu Marija ma setax taċċetta n-nuqqas ta' dambina. Għalkemm issa kienet miż-żewġa lil George u dan kien iżomma fuq wiċċ l-idejn, xorta sabet vojt ieħor f'ħajjita, li minn barra illi ma setax timlieħ, kellha wkollu ġieħta ras tax seta' jiġrilu. Kienet ilha snin tisma lil Karlu jgħid li la jikber isiefer biex isib lill-missieru. U bla ma taf kif, iż-żmien tar, u dambina issa qiegħed il-bogħod f'dik l-istess art li fuqha hemm ukoll dak li darba kien żewġa. Il-ħsieb li Karlu jiltaqa' ma' Leonardo u tiġri xi traċedja kien jikolha minn ġewwa. Lejlu nhar tewden li qed tirċievi l-aħbar li bina spiċċa maqtul mill-istess missieru. Kienet taf tajjeb sa fejn kien kapaċi jasal Leonardo u iktar minn hekk kienet taf kemm kien jobot lil Karlu. George kien jagħmel minn kollox biex jikkalma lil Martu Marija u lieda Elsa u Klara u koll kienu jgħidula li Karlu kien kuntent għax skontom li t-tri li kien jibgħat kultant żmien kienu jirriflettu kemm ma kien jonqsu xejn. Iżda Marija ma kienx ċom ta' ejja ħammorru, l-ulieda kienet taqralhom dak kollu li kien ikun għaddej minn moħħhom. Imbagħad kien hemm ħaġa oħra li lil Marija ġellita titħasseb, Julia, it-tfajla li kellu Karlu. Din, ta' tfajla tajba li kienet, baqgħet tmur iżżur lil Marija kważi kuljum u kliema kien dejjem fuq l-istess ħaġa. Karlu qalli li ma jdumx wisq ma jerġa' jiġi. Mela l-Marija dan kien ifisser li Karlu kellu ttir li f'qasir żmien iwettaq xewqtu u jirritorna fartu. Iżda min jaf jekk dan il-jum li jirritorna għax jasal u minn flok jispiċċa vittma ta' dak li ċaħdu sa minn twelidu. Min jaf jekk Carmena om Leonardo għalklux lil-bina illi Karlu kien sefer u qiegħed ifittxu. Xejn ma kien hemm moħbi, ir-raħal kollu kien jaf illi iżda soħ Karlu kien sefer għax-xogħol u x'aktarx kulħadd issopona li mar fl-istess sart li fuqha kien missieru. Il-kliem jiġri bħaċċi rasa u Carmena kienet ċebet tajt man-nies illi kien kollu ta' xejn li Karlu mar ifittex lil-bina Leonardo għax dan ma kienx missieru. In-nies għalkemm kienu jafu x'mara tajba hi Marija u wkoll kemm kienet mill-lar Carmena, xorta kienu jaqgħu fiz-zekzik u ma kienx l-ewwel darba li marru qalu b'kollox lil Marija fuq dak li kienet qed tajt l-oħra. M'għandniex ngħidu, Marija mhux biss kienet issostni li Leonardo kien missier bina Karlu, iżda wkoll kienet timtela bil-qilla l-Carmena ta' kemm kienet tigdeb fuqha man-nies tar-raħal. In-nuqqas ta' bina, flimkien ma lil-sin ħażin tal-oħra, kollox ma kollox kien ikompli jimla lil Marija bin-niket. Imla l-lum u imla l-għada fl-aħħar fil-qalb ma jkunx hemm iktar post fejn tros u bħal bomba tal-ħin li jaslula l-aħħar sekondi tagħha din tieħu u tħalli ħerba warajha. Qodwa waħda, waqt li Marija kienet qiegħda l-misra ħtejn lil-żewġa jaqdi salt parruċċani li kellu qudiemu għal xirja ħaxix friska, Carmena kienet għaddejja minn hemm biex tagħmel il-qadi li kien ikollha ta' kuljum. Bħalma kienet tagħmel malli tilmaħ lil Marija mdawra bin-nies, din għaddiet qrib tagħha u wara li ħarset leha, b'vuċi għolja għajtet: "Ħieġi miltarih fuq, iberret koċ saħna milli hawn fir-raħal, forsi hawn fenka jirnexxi l-żomm ir-rażna u ma tisħonx u ma tmurx titammar ma' kull fenek li tara." In-nies kollha kienu jafu x'kienet tkun qiegħda tfisser Carmena u ħafna minnhom kienu jibewġu l-bot mill-lsin ħażin tagħha. Iżda Marija ma felħieġ iktar, għall-inqas mhux f'din l-għodwa. F'ida kellha sikkina kbira li biha jqaċċtu l-qliebi tal-pastart, u biex ma titlifx rasa iktar, defsita b'saħħa kbira f'qara ħamra u ġriet lejn Carmena. Waslet quddiemha u bleħen kemm xejn jgħajjat qaltilha: "Qed xi ħaġa għalija, ja Virġini li int." Carmena xejn ma ddejqet minna u dlong qaltilha: "Lanqas it-tfal m'għadhom jitwildu verġini llum, speċjalment ki kollhom lill-omhom, tagħtihom l-eżempju tmur toqgħod tinfetaħ quddiem kull raġel li tara. Għedtlek xi ħaġa li mhix minna? Mhux hekk kamilt int? Mara, anke l-boton li għandek lanqas u mawlit l-istess fenek?" "Karm, jien mbuċċi minn quddiem ngħajjad illi li libnek ma bdiltu qatt. U sa ma żewwixt li George l-ebda raġel qatt ma tefhem qar suba wieħed fuqi, mhur staqsi lil George. Qed nagħtik permessi staqsih jekk qatt xi mtgħaddejt miegħu qabel iż-żwieġ, avol jekk illi dritt nagħmel l-irrid, iżda xi ngħid jien ma joqgħodx għalik bħalma dak li tajt int jien ma nemnux. Ara lilek, bil-provi nsemmihom lok l-irġiel li bdilt, iżda biex insemmihom l-ewwel murġi pawn lil dak il-baħnan żewġek. Jien tmurġi bil żewġek u jien immur issa stess inġiblek lil dawk li qasmu ġisimhom miegħek. Isa, jekk int mara, ilqa' l-isfida tiegħi, iżda jekk le, illum sejra ninfidlek qalbek dik is-sikkina li għadni kemm deffist fil-qara ħamra. M'hemmx triq tan-nofs, jew tilqa' l-isfida tiegħi, jew jinkella nċarċarlek demmek. Ġbajt nisma' diskors fil-vojt ħereġ minn f'ommok u llum irrid nuri minn minna t-tnejn għandu raġun." Qaltilha Marija fil-waqt l-imbuttata bis-saħħa lura minn wiċċa tant li kienet għodda waqqeta mal-art.
1: Xiet rrit tajt fuq zewġi, li għazgur li mmur nġibu li l-zewġi la jimmandix faħammi blul, inġibu għawn ħajkun li xut un resqek il-qorti fuq mal-fama.
0: Marija daħqet us-suktat.
1: Xut, għandek bżon xut, meta un pjezza nistismana, mur ġibu biex jisma dak li għandu jisma.
0: Imbagħad daret ħares lejn in-nies komplet.
1: Hawn xi ħadd irid jixed favur dil-mara mill-lar, Karmena tal-Majs? Trid xut biex jiġdilha tal-li għajjarta għaw xi ħadd lest jixed għaliha jew kollha kemm intom tafu x'inhi.
0: Min taħt il-sen bdew jingħadu xi kummenti kontra Karmena u li din kienet semagħhom sewwa. Qatt qabel ma kienet rat il-Marija rrabjata hekk u beżgħet illi kienet sejra d-defsila s-sikkina ta' bil-ħaq. Mill-banda l-oħra, ma rridx tiċċekken u terġa' lura minn kelmta u biex tipprova twitti l-argument qalet:
1: Ara x'intajt, Marija, qed tajjarni li niġri mal-irġiel u fl-istess nif seddittni li toqtolni, taf x'naf li niggistek fil-laħam il-ħaj u ġġetek il-verità. Verità? X'verità hi li qed issemmi li jibni mhux minn demmek? X'verità hi li jien nintelaq f'idejn kull min jiġi? Jien tlaqqas bisqat kont emnuta minn familtek u mbagħad tiġi hawn u tajt li qed il-verità mur Karm mur għax jaqbillek u jekk biss nisma' kelma oħra minn f'ommok tista' tottru hekk b'mejta mur għamel rapport lill-pulizija u għajdilhom b'kollox imbagħad naraw minn minna tnejn joħroġ rebbieħ.
0: Temmettejt Marija, hija ddur lura biex tmur tkompli b'xogħla. Kif Karmena ra taddur biex titlaq, ħasbet li l-oħra kienet ċedit l-armi u għalhekk qaltilha:
1: Eda tara kemm int mara, tajdak li trid tdur biex titlaq ħalli ħadd ieħor ma jkellmekx. Sewwetlek li l-verità tweġġa' inti pretendejt illi Leonardo jqatta' omru miegħek u jrabbiw li tliemhom mhumiex tiegħu. Mur inħeba minn għajnejn in-nies, Marija, u ftakar li d-dnub qatt ma jorqod, speċjalment id-dnub tiegħek, u għalhekk trid tibqa' ġorru miegħek sal-mewt.
0: Marija ġriet lejn il-karettun u wara li qalat is-sikkina mill-qara ħamra, aġlet lejn Karmena u qaltilha:
1: U anke d-dnub tiegħek, sal-mewt se ġorru miegħek, mejja neħilsek jien minn nubek u nurik il-mewt.
0: Kif ra dan, George ġeral fuq martu. U x'irġiel ukoll marru jikkalmaw lil Marija, iżda din ma rridx taf u baqgħet tisselet biex tmur għaliha. Karmena ma felħitx iżżomm fuq saqajha meta rat kemm l-oħra kienet tant qrib li toqtolha. Iktar u iktar meta bdiet tisma' l-insulti tan-nies jgħaddula kummenti xejn sbieħ. Kif rat lil Marija miżmuma minn żewġa u nies oħra, bdiet tajjat u tajt li l-oħra kienet imqabda magħha. Iżda malajr sabet minn qalilha li kienet hi li dejjem tajjar lil Marija. Ħalfet li ma kienx sejra tħalli lill-oħra ddaħħaq in-nies biha. U għalhekk reġgħet risqet lejn fejn kienet Marija u komplet:
1: Kiekhom mhux għax qegħdin iżommuk, jien b'dawn idejja stess niġi nifgak, ħalli norik minn li ma torturi għaddejtni f'dawn l-aħħar ta' xi sena li ilek li ħabba twiċċek magħna. X'in taħseb int? Li aħna konna ser naċċettaw li nrabbu tfal ta' ħadd ieħor? Da żgur li tirrabja għax taf li aħna maħniex ta' subajna f'ħalqna u tbellalna dak li trid, murara jekk għandek xħila ssir taf minnu missier ibnek u jtolbu jagħtik il-manteniment għax ibni mhux iblaħ u kien jaf li kont qed tibdlu. X'inti tajt ja miġnuna, ibnek qatt marit familja, għalhekk għala din l-qlajja, qatt marit jaħdem basta tagħmel ħlet tfal. Xi trid tajt għalija għajr li dejjem kontom tajba li lilu lidi tajtom l-aħjar li stajt, tajtom dak li ma tahomx missierhom, dak li telaqhom għal mara oħra.
0: Għajtet Marija i u terġa' tagħt is-salt biex tmur fuqha.
1: Trid tkun taf x'mara int jew dawn il-qabda nies ġagbini li hawn imdawrin miegħek forsi jridu jkunu jafu x'mara int? Int mara li qabel iż-żwieġa laqt ħalqek u ftaħt saqajk u wara ż-żwieġa għamilt bil-kontra għalaq saqajk u ftaħt ħalqek, għalhekk fittex mara oħra jbini għax int ċaħħadtu min-neċessità tiegħu għax kont moqdija x'imkien ieħor. Jimissek tistħi titkellemek kontra Leonardo, laqqas ħaq kemm ġeltu jistħi jaddim it-triq u nisiet nejku bieħ, għax kien qiegħed irabbi wilt ħadd ieħor, x'ma jitlaqx il-bot minn din l-art u jmur fejn ma jafu ħadd.
0: Riġet Karmena.
1: Tela imma, għax kont jien illi waqaftlu u tlaqt minn darkom biex ma nibqax niġi maħqura minnu ta' kuljum u jwerwer lilu liedi kulxin jidħol mejjed fis-sakra. Da żgur li jitlaq il-bot biex ma jerfax ir-responsabbilta ta' wliedu.
0: Karmena bdiet twerza u tgerfexxara. It-tantat toqrob iktar lejn l-oħra u s-suktat.
1: Ma konċ inti li tlaqt, iż-żaħna kiċċejnik, mara dak li mlaqat ibnek x'għamel, ma rifittex lill-ibni biex minha l-ħsejjer jitħassru u jaċċettah bħala ibnu. Xejn taħseb ja aħba li ma nafx jien x'mar sifer jagħmel ibnek, mar jilaba tal-qaddis u jitlob maħfra lik u jgħidlu kemm għandu ommu twajba u tal-ġabra. Min jaf kem ser jibki qoddimu biex juriħ li ommu miex dik il-paljezza li jimsku saqajhom fiha n-nies, dik li kellha x'taqsam ma' nofs l-irġiel tar-raħal sakemm sabet raġel mejjet għalija u żewwiġa, iżda f'wiċċu ser jibqa' ibnek li mlaqqat għax Leonardo ħada biżejjed it-talima u jien ukoll kollox arraftu f'littra li batlu, kollox għedlu ħalli jkun jaf li ma rifittxu. Tibqax tivvinta u tikdeb. Għax xorta ħadd ma qiegħed jemnek, il-veru għandek għalfejn tiddefendi lil dak li għamla l-ibnek.
0: Riġet Marija mweġġa l-aħħar għall-kliem tal-oħra u mimlija biża illi issa Leonardo sar jaf li Karlu kien mara lih. Karmena faqqad daħqam qansħa u sforzi twerżi għaltilha.
1: Da żgur li niddefendi ħlil-ibni, mela ma tafx li d-dem ma jsirx sem. Għalek li l-ibnek ma niddefendiħx, għax bejnu u bejnu, mem lebda dem, bejnu u bejnu, em bismi beda, għax kien minħabba fih l-ibni telaq minn fuq din l-art, kien minħabba fih l-ibni telaq li z-żewċu li du l-bniet, sama mmut irrid nibqa' nissielet biex nivvendika ruħi minnek u minn Karlu, għax kien minħabba fikom li jien ninsab imċaħda minn ibni. Min issejra noqgħod kwieta sakemm nikxef il-verità ma' kulħadd? Trid jew ma tridx ikollok tibleħħa Karm, ibnek u missier ibni, u jekk int tibqa' tiġħad dan jien nista' naħlef quddiem Alla illi dan li qiegħda ngħidlek u minnu x'ħin ikun il-mument opportun ikun Alla stess li jixhed għalija u mbagħad tara kemm tkun ħlejt bżiq għal xejn. U kollu ta' xejn li taħlef b'Alla, għax jien ma nemmen bl-ibda Alla. Għajr dak li l-esturin il-profi li nistam misson bidejja, dan xallaw li edha s-semmi, għattrajtu int, tle, ma rajtux, mela li l-semmi li xallat, l-allat, intom li tmorru l-knisja temnu bihom, u mux jien li ma nersaq xlem. Tmorru l-knisja, izdambat ma jkunx hemm qalziet li ma tnezzawx, għamilli pjaċir, u toqgħodx tilaba tal-qaddisa, biex hawn dawn l-erba' pulċinelli jiġru mar-raħal joqgħod jitħassruk, mara kemm min tħadra, kont lesta li ddeffis li s-sikkina biex talaq li ħalqi u ħadd ma jkun jaf għall-verità, mur il-bot minni ja mara mimlija xewqat sessuali iżda moħbija taħt il-velu tal-qdusija.
0: Wersqet Karmena bajnejha jtajru x-xrar tal-mibeda lejn dawk li kienu qegħdin jiddefendu lill-Marija. Marija ma kelmita xejn. U daret lura biex tkompli biex xogħol tagħha bid-dmugħ f'għajnejha għall-kliem weġġa tal-oħra. Żewġa George beda jipprova jkellimha bil-ħlewwa biex ma tagħtix kasa, u xi nisa li kien hemm ukoll għamlu minn kollox biex iberduha. Iżda Marija bl-ebda mod ma ridet tħalli lil-min ħammiġa b'xi ħaġa li m'għamlitx. Iżda ħimbla waqt joħroġ raġel minn qalb in-nies li kien hemm u li kien sema l-argument kollu. Wara li rasaq lejn Marija qal: "O x'inhi tgħidlek sabiħa, x'inhi tgħidlek Karmena tal-Majs? Qaltlek ħafna affarijiet, iżda mbagħad ma qaltlekx li ilha tiltaqa' miegħi għal aktar minn 20 sena, tiġi kull ġimgħa fl-orfa tiegħi. Fejn int, Karm, fejn int? Ejja l-hawn ħalli tisma' s-sar ngħid." Qal u jħares lejn Karmena fil-waqt li kompla: "Ejsa, għajdilhom lin-nies li jilna niltaqgħu għal dawn is-snin kollha. Laqqa stess ħikarm toħodha ma' waħda mill-aħjar nisa li għaw fir-raħal meta int qed tagħmel għar, għajdilhom lin-nies kemm inti mqarba fis-sodda وايد لوم اللي ما تطلعش من هدية قبل نقدي كل ضربة ضربتين. ايسا تكلم كارم يا امور جيب لزوجك اون هل نايدو بكلوش. انت تعف لي انجوفنو ماندش انش نتلف ملا امور جيب لزوجك هل نايدلو ينش مراندو نايدلو لمتا يكون الشول يرفى الجبل انت تكون ادا ترفى لي في الصدى. ايسا مور جيبو هل نايدو بكل ماركة كل نمشى لي عندك ما جسمك ويكون ياف اللي يندورت ما جسمك اكتر من اللي دار ميكوف كم لكم في المكين. انسيت كارم انسيت كم كنت جي عند تبكي وطايت اللي ابنك سيجنك اش لا يريت ياف بشول لنقص بالفاميليا. كيف جرى اسا كيف اتايت اللي دين المرزة زوها كنت اللي كسرت الفاميليا متى كل هات ياف كم تلفاري تخا. الكليم تدن الراجل وقس لينسيو بيرفيت في المسرح أشهات ما بصر لدن الراجل كن سير يكشف ميلو ودان بش يدفند للمارية. كارمينا ما فلهيش تسمى داك لكن ايتينا تفوقة بدو كني سهرسو لياويد باسمو سعايا حسيتهم بلا صحة بالمسهية لكنت ادا تخص ما فلهيش تمشي ازداملت القلب وتلقت تسبب بلين دارا تبكي وتسهت للمارية والكتر لدك الراجل اللي كنكشف الرلاتسيوني اللي كلو محالها في نسنين. الأول دربة في كم كلازمين كارمينا استهات وما فلهيتش ترفع عينيها الفوق من اللارت بيش تهارس لين الاسبرسيوني تاويتش الناس اي وتهرب من دك المومنت مبارتزنتي. مارية ازدا قلبت المسهية كلها تحها رسقت ليها وورا اللي هادت له بدايه الرينغرازيات والديفرسي درابي تالي بلا مستهية تشين سمى لفريت بريفاتي تياو بش يدفند ليلة شي حاجة لقات فمورا ما بصرت لتجري. إذا الهفنا نيس لستقرية تدن الراجل كانت تبلها شي حاجة لنزلت له ماسل متى للكارمينة ما تانش كانوا ينزلوها من هبة للسين هزين تخا مرة لدي مسيبهم أبدا ما شحات وارغومنت كنت تكلو مع الهوبس. إسا كارمينا كنت تبلها بزانا لزوجة يصير ياف بدك لجارة وكتار منك شكتارش الناس كنو سيريني كومبلي زينولو الستوريا شتاقت لقات ما كلا الفي تخرج لين المسرح في ديك لودوة ريدت بالفورس السيب ميتس بش الزوم للزوجة البوت كم يستا يكون من الناس اللينقاس امقارة الفتتيام سكمل بيتشا تبرت من فوق فوم داوك لسما وكلش وباللي زوجة كن راجل ريسيرفاتوس ترامب كيكو كلو يسمى دان كلو زقور اللي كن قيم لرويفن اللي كنام مجموعين جوا فيها وقالو منقفوهن سكم نرجعو نلتقو نشتقلكم الكل السخة ونفقل.
2: عدكم كم سمعتوا للتشارلز بي سبيتيري يقرأ سلطة من رومانس تانتوان باربارا الدم لسارسام.

0: once Iran had been defeated. Daniel Bush is in Washington.
1: This seems to be an effort by the president to try and rally Republicans ahead of the midterm elections around the idea that he is...
2: Is-salem nisemi jatana, kem dak fil-Victoria dok laqdin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti li nirċivu kull ġimgħa. Jidher li hawn xi problema llum issu daħal il-BBC fuqna imma bħalissa qiegħda kwieti. Nispera li tibqgħu magħna għal din is-sejħa tieħdu wkoll xi ħaġa li nippreżentaw. Illum għandna il-xi ħadd speċjali fuq il-programm tagħna, naħseb illi smajtuni nsemmih kemm il-darba fuq il-programmi tagħna li huwa l-Kavalier Ġewwa Mat-Tard tar-Rabat Għawdex, illi jibatinna ħafna materjal biex nużaw fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjah u s-semmija tagħna dejjem ħerqana biex jisimgħu dak il-materjal li jibat fosthom features fuq il-miliet u features fuq il-ġimgħa il-kbira wkoll. Miegħu għandna wkoll it-tifel tiegħu Francesco Pio Attart illi ħafna.